אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

0: Rega, finito?
1: Radio GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. Radio GM. זה טוב מאוד.